0: Chamae na kono ati kwe rabote mkwa zino. Alo mati kwe rabote.
1: Notamba.
0: Tinotamba utilo imu imu.
1: Tinane kwe mingi.
0: Padawole padoko. Zuku bia nani?
1: Buru bia na 0 minuto.
0: 0 minuto?
1: Onda 0 minuto. Kuna kusete dabrede.
0: Sete dabrede mshumaye muno.
1: Onda onda.
0: Ndikati uye guma ya kuradu yukunuonge 0 minuto mnu gume?
1: Agora, sita apene pasi.
0: A 0 minuto, tipe ingoma ya muda upurga na hapa.
1: Ah, ndo shukukia ngu parikeri, ne?
0: Sanangulai?
1: Ah, okay. Si mno good boy, mulomo wa mulomo, chendela nao.
0: Good boy.
1: Oh, mulomo chendela nao.
0: Madarunde hivi. Mulomo wakari
1: hivi. Eh? Eh, ba, mulomo huu, tengu chendela nao.
0: Yeah.
1: Ah, okay, ba, jinja hai, aduko nongwe narikona.
0: Yeah. Na yongoma I muda watambisani.
1: Ah, hapa ndo watambisa yote familia suiki, arukumbe hiyo. Ne, alpakati hiyo, ambumbi yote nga kazi ngome.
0: Ah.
1: Onda, onda, Bernard.
0: Murumu.
1: Murumu. Chendela na.
0: Taku ishaka ngoma yako na, eh? Okay. Muromo no yamunyu.
1: Oh, no no yamunyu.
0: Zvakanaka tinotenda, eh?
1: Zvakanaka.
0: Tatenda.

0: Matikwera bote, alo.
1: Alo, maferesi.
0: Taskwati maskurao.
1: Onde mrugia na meki, Luiz Meki, kuna kama kosa nisana kati.
0: So meki, mnota mbele?
1: Mnota mbele, kuma Bernardo, to chira imi.
0: Padoko ni padoko?
1: Onde, abeno familia, zinota amba hati.
0: Ah, zinota amba.
1: Izo.
0: Amuhambirani.
1: Ah, manji, etre, me juno undi, ukonde kuye, kine.
0: Ah.
1: Onde, me juno undi, me uya, de, eto, jingaita, jia, temo sábado, né, ande, xo, de, zume.
0: Aham.
1: Onde?
0: Zakanaka. Mapina mchilongwa tipeti.
1: Nada mboma ya maeli mama.
0: Mael.
1: Mwonde honi.
0: Yona ngoma ya lupende kuna ani?
1: Hai lupende kuna mai maria manero mjadiza.
0: Aha.
1: Mwami gwefe mseji. Yunendo wakariyo.
0: Ya.
1: Mwonde honi.
0: Zakanaka tito tenda hii?
1: Tatenda ngoma Bernardo basa vandiri.
0: Tatenda.
1: Tatenda.

Tinotenda askurisa kune mwese matipera boti. Mechisana nkura ngoma zataliza. Zvikuru zvamaita zvinopangitsira kuti muhupu tara radio Mosambiki. Musoro wa mchimoyo.